0: ကာဇာကေတီဖာနာကိုပေါ့တမပကီတီနေပခိုင်ပါပါဟိုခွေလာတခိုင်ကိုလီရောနိုဝိုင်ကတိုတိုင်ဝီယနာကိုထရန့်ဘရောင်းနိုတေဘူဟောင်ဝိုင်ကတိုမေတိုနိုမယတတိုင်တိုကိုတီနေဝိုင်ရေရနာငါကိုလီရောအီတမရိုင်းအာတေအေတောက်တူတူဝနာ
1: ဟေပိုရံဂါရံဂါဟေပိုရံဂါရံဂါ